0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جسیه دارن جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردم دارن تیکه و پاره میشن.
2: چه روز بدی بود با من. تو یک عکاس جنگی اصولا باید بی تفاوت باشیم دیگه. باید بی تفاوت باشیم، باید بی طرف باشیم. خیلی سخته.
0: خیلی جنگ های زیادی رفتم و عکاسی کردم، مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان ها علیه یک دیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی ادامه دار نشد بیا تو کار چسب زدن به خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد این دفعه. اینجا خواستیم ستاره داوود تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونه درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که ویران

0: نگرانیه. این سکوت بعدی هم هست. چی میخواد بشه؟
1: امروز اعلام کردن مشتبه خامنه ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه.
2: اونا دو شب پیش انبارای سوخت رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشمش رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارون کرد امریکا،
1: که میدیم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

0: 나가.
1: آدم ها هنوز پشت حکومت وایستادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: ما آیندهمون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشونو ضعیف دیده اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما. خدا نگهدار. ببین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم.
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نوا بشه چیز بگیم.
3: همه دارن چیز میکنن.
1: اعتراض کنم برای سوال میکنم.
4: ببینم
1: فیلماتونو. فیلمو برای چی باید ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان شو داره فیلم رو زد
1: خانم. چه سوالی پرسیدم؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگی بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آمان.
5: سلام.
1: ماما این رو دکمش برام. دکمش خراب شده. آره دست در نکن.
6: ماما چه خبر؟
5: هیچی سلامتی شما چیکار میکنی؟
6: منم هیچی دیگه، همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
5: انشالله که بلا دور باشه.
6: چون اونجا صدا میاد؟
5: اینجا صدا که آره، اینجا صدا زیاد.
6: صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
7: خداونده.
6: چیکار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خداونده
7: نکنیم. خب بده سلام بده.
5: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه، سرصدای جنگ و موشک بارون. به چایی بریزم برات؟
5: بریز دست سینه اون بقل ما.
6: ببخشید دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنم چه هر روز میرم چیز دیگه، هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
5: شبا میری
6: صبح؟ نه صبح روزا میرم، شبا بعضی شبا میرم وقتی کارم رو خطرناکه.
5: آره دست درد
6: نکنه. قربونه
5: خدا
6: آقا.
7: بابا
6: باید
7: بلند
6: شده.
7: آره نه شما نکن.
2: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده. اونقدر که اونا در جنگ به هم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به هم زنگ زده باشن. مادرم هر روز به هم زنگ میزنه.
7: با محمد با
6: اه مهدیه بور.
7: من ببخشید نمیرستم من بعد ایشالا.
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم.
1: تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
8: بیا
1: خسته
8: نباشی.
1: سلام علیکم.
8: کارت برادر.
1: خوبی؟
8: قربانت.
1: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی.
6: صبر. سگه زنده‌یاب داره دنبال
2: ایساد میگرده.
8: نه یه جلو عشق
2: ما اینجا مسکونی بوده؟
8: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه زن زندگی مردم
2: بود. چند نفر کشته شده؟ چرا؟ و شما الان چی کار میکنید؟
8: الان مصاحبه هستیم؟ من نمیتونم
2: مصاحبه میکنی؟
9: چند کن میرم بابا؟
2: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن، داره دعوامش

0: چه مثل اینکه از عزیزاش رو دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجیع هست زودتر میومدم.
1: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می‌بینن. ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می‌بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانه هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
0: دارم میرم مهمونی خونه سارا.
1: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
0: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت رو زده بودن، خیلی وحشتناک. یکی دو تا کشور که عمر دنیا اومدن اینجا دارن با مردم رو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر میکنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی کنم.
2: خیلی خیلی خیلی هم واقعاً خوش می‌گذره. ما این همه درد، ما اون دردا رو نمی‌خوام. من کسی الان بگه اخبار رو روشن کن، من نمی‌ذارم کسی اخبار رو روشن کنه. فقط جنبه مهمه الان. هر کی بتونی بغل کنی، عشق بدی، حال کنی، هر کی از هر جا در میاری.
0: ما بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیستیم، وای مهمونی وای نیستیم، ما بی فشار هم
2: نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی. هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زندگی زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. دم به مون گرم، زنده باشیم همه. ایران زنده باشه همه.

0: با وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان چی هدیم بیا؟ به به به به سپاهی سپاهی
2: تاکسی چنده قربان؟ 200 تومن. شما یکی یه بسته پیشو خمدار بده به من، مشکلشو بده بگیر تو. آقا قربونت برم، دست در نکن. نه دیگه، نه
3: خوشگل میشه،
2: خوشگل میشه، ولی جا ندارم دیگه. والا ایشالله جنگ تموم شد میام همه شو میخرم.
4: تمام بشه این باید بهترم.
3: چقدر کیوته.
2: آقا ما هم یک با سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
5: آره
2: اصلا کل عیدو؟
5: نه
2: مرخصی نمیدن؟
5: بریم
2: هشتون بهتون مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالله صلح بشه بچه ها. آره به خدا جوونیتون هم بین ما. من سال 70 خدمت کردم، اون موقع شما متعلق نشدید که اومد. میخوره به؟
6: پنجیشه بگیم. آره خودم نبودیم.
7: امیدوارم میگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا، همه چیز سبزه، همه چیز سبز. خب اینا هم دارم میرن آخه. به به دارم میرن از تهران. هی بابا، ولی باز خوب با لب خندون میرن. میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
0: باورم نمیشه داره عید میرسه.

0: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
1: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن؟
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: زندانی می باشد.
3: آقا مجید سلام، خوبی؟
0: خوبی قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
3: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفتر زدم تو ماشینم کردم بازداشت میکردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
3: هرچی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای هم میگفتن شما جاسوسی.
0: عجب بابا کار سختیه دیگه، متاسفانه خیلی کار سخت. هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب ما این میگه بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. اینام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یه کمی ترسیدم گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظر حالا بیا ایشالا بیا زودتر
3: ایشالا.
4: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
5: چه غذای چربی شود؟
6: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزای دیگه. نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه. اینو الان ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر. که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه فکرم داره میزنه. یه لحظه.
4: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینند.